падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што краты сляпыя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на распаўсюджанае меркаванне, краты не сляпыя, і ў іх ёсць вочы. Хоць заўважыць іх няпроста. Яны вельмі маленькія, заплюшчаныя і знаходзяцца пад покрывам поўсці. Таму не дзіўна, што зрок у кратоў сапраўды дастаткова абмежаваны. Прычым жывёлы такімі нараджаюцца, а не губляюць здольнасць бачыць за жыцця ў цемры. Тым не менш, навукоўцы высветлілі, што органы зроку ў кратоў усё ж функцыянуюць. Даследчыкі, якія 25 гадоў іх вывучалі, адзначаюць. Чакалі, што вочы ў кратоў падчас эвалюцыі атрафіраваліся, паколькі жывёлам, якія знаходзяцца ў цемры, органы зроку не патрэбныя. Але аказалася, што ў кратоў цалкам развіта сятчатка. Ёсць усе тыпы клетак, неабходныя для адрознівання святла і ценю, і працуюць механізмы перадачы зрокавай інфармацыі ў мозг. Такі тып зроку характэрны для дзённых млекакормячых. Усё гэта – добрае пацвярджэнне таго, што краты на самай справе здольныя бачыць. Сапраўды, зрок у гэтых жывёл даволі прымітыўны, але яны выдатна ўлоўліваюць святло і цень і бачаць рухі аб'ектаў. Вочы кратоў з іх здольнасцю ўлоўліваць змены святла служаць у якасці біялагічнага гадзінніка. Менавіта дзякуючы гэтаму краты адрозніваюць дзень і ноч, а таксама могуць адсочваць змену сезонаў. Пры гэтым яны паспяхова кампенсуюць дрэнны зрок развітасцю іншых органаў пачуццяў. У іх неверагодна востры нюх. Кожная ноздра можа ўлоўліваць і апрацоўваць інфармацыю незалежна ад іншай. Дотык – яшчэ адзін спосаб арыентацыі ў прасторы і спазнання навакольнага свету, які развіты ў кратоў значна лепш, чым у шматлікіх іншых млекакормячых. Да таго ж высветлілася, што яны запамінаюць і пачынаюць свабодна арыентавацца ў лабірынтах нашмат хутчэй, чым палявыя мышы, якія валодаюць вострым зрокам. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Оборона гістарычнай праўды, умацаванне бяспекі і барацьба з пашырэннем ідэі нацызму стануць галоўнымі тэмамі 4-га міжнароднага антыфашысцкага кангрэсу, які пройдзе ў Мінску 25-26 чэрвеня. Як паведамілі ў Міністэрстве абароны, цэнтральнай падзеяй стане пасяджэнне, на якім выступяць ветэраны Вялікай Айчыннай вайны і былыя непаўналетнія вязні канцлагераў. Удзельнікам пакажуць тэматычныя выставы, падрыхтаваныя Нацыянальнай акадэміяй навук, Нацыянальнай бібліятэкай, дзяржаўнымі архівамі Беларусі і Расіі. По 16 червня на полигоне Брэскі і каля стен Брэскай крепости протягнется республиканский финал трех легендарных гульняў «Зарничка», «Зарница» и «Орляня». Больш за 200 удельников из Беларуси и России чакают военизованные полосы пирожкод. Лазертаг, сборка-разборка автомата, конкурсы командиров, майстер-классы от разведчиков и уроки по кіраванні беспилотниками. 12 червня на площади церемоніяла у Брэскай крепости октябраты урочисто передадут эстафету финалистам «Зарницы», а позднее які прымуць старшакласнікі, удзельнікі «Арляня». Спецыяльны выязны пункт прыёму крыві арганізуючы ў Мінску сёння традыцыйную акцыю, прымеркаваную да сусветнага дня донара, правядзе беларускі «Чырвоны крыж» сумесна са спецыялістамі РНПЦ «Трансфузіялогія». Мабільная лабараторыя разгорнецца ў офісе арганізацыі на вуліцы Карла Маркса з 10 до 13 гадзін. Для ўдзелу ў праекце неабходна мець пры сабе пашпарт. Таксама ёсць магчымасць прайсці электронную рэгістрацыю. Падрабязнасці на сайце арганізацыі. У сувязі са шматлікімі зваротамі грамадзян прадпрыемства «Мінсктранс» звяртае ўвагу. Навучэнцы ўстаноў агульнай сярэдняй спецыяльнай адукацыі Мінска на аўтамабільным транспарце агульнага карыстання, што ажыццяўляе гарадскія перавозкі пасажыраў у рэгулярных зносінах, гарадскім электрычным транспарце і ў сталічным метрапалітэне змогуць ездзіць бясплатна цэлы год, у тым ліку і падчас летніх канікул. Пры сабе трэба мець карту навучэнца, вучнёўскі білет альбо даведку аб навучанні ў відных установах адукацыі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Брэсце плюс 19, плюс 21, у Віцебску і Магілёве плюс 27-29, у Гомелі плюс 28, плюс 30. У сталіцы да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларускія весляры выступяць на чэмпіянаце Еўропы. Спаборніцтвы пройдуць з 11 па 14 чэрвеня у Партугаліі. У іх прыбудуць удзел мацнейшыя прадстаўнікі нашай краіны, у тым ліку Маргарыта Ткачова. Беларуская вяслярка-байдарачніца выступае за зборную Беларусі з 2011 года. Бронзавы прызёр летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра у байдарцы чацвёрцы, чэмпіёнка свету, Еўропы і еўрапейскіх гульняў, шматразовая пераможца нацыянальных першынстваў і заслужаны майстер спорту Беларусі. Маргарыта у дзявоцтве Цішкевіча нарадзілася 13 лютага 1992 года у Хойніках на Гомельшчыне. У дзяцінстве наведвала секцыю дзюдо, выйгравала юніёрскія турніры, аднак праз 4 гады вырашыла змяніць занятак. За апошні год у групе была цэлая серыя пераломаў, як у хлопчыкаў, так і ў дзяўчынак, расказвала спартсменка пазней журналістам. І ў яе з'явілася паніка таксама атрымаць сур'ёзную траўму, тым больш што яна была даволі высокай. Услых не казала, але адчувала моцны псіхалагічны ціск. Маме прызнавалася, што больш не хоча займацца дзюдо. Але яна спрабавала пераканаць, маўляў, страх пройдзе, ён жа натуральны. Проста да таго моманту нядрэнна ж выступала. Перамагала і на першынстве в вобласці і рэспублікі па сваім узросце. А праз год планавалі паспрабаваць яе на першынстве Еўропы. Але Маргарыта зусім астыла да дзюдо, і таму за прапанову Барыса Мерца заняцца веславаннем ухапілася. Хоць не моцна і разумела, што ды як. Ведала, што ёсць Кацярына Карстен, але аб іншых лодках і вёслах не здагадвалася нават. На трэніроўках усё было вельмі цікава, але цяжка. Не раз хацелася кінуць, аднак настаўнік знаходзіў патрэбныя словы, якія ўтрымлівалі. Дарэчы, у дзяцінстве ўсё хацелася паспрабаваць, аддала танцам 5 гадоў. Нейкі час спрабавала сумяшчаць рэпетыцыі з трэніроўкамі, але ўсё выразней разумела, што спорт больш прыцягвае. У вольны час любіць паспаць. Бо каб адчуваць сябе моцнай і здаровай, трэба добра высыпацца і заўсёды усміхацца. Тым больш, што трэніроўкі вельмі цяжкія. Калі не аднаўляцца пасля іх, нічога не даб'ешся. Часцяком заходзіць у інтэрнэт і любіць чытаць. Ад раманаў, дэтэктываў да трылераў і нават жахаў. Галоўнае, каб сюжэт зацікавіў.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Мейнард Джеймс Кінан мае звычку то з'яўляцца, то знікаць з поля зроку сваіх груп. Амерыканскі рок-супергурт A Perfect Circle, узначалены гітарыстам Біллі Ховардалам і вакалістам Кінанам, апошні раз выпускаў альбом у 2018 годзе. Аднак у рок-камьюніці з'явілася добрая навіна. Выходзіць новы сінгл групы, які ўспрымаецца як адраджэнне напярэдадні еўрапейскага тура. Выпушчаная нечакана песня Starless, якую сёння паслухаем, гучыць як класічны A Perfect Circle, прагрэсіўны, цяжкі і меладычны. Я ў поўным захапленні ад магчымасці прадставіць гэты новы трэк на сцэне ў Вялікабрытаніі, піша Кінан. Вядома, я рады выпусціць запісы, але нашыя песні заўсёды набываюць больш насычаны характар, калі мы пачынаем выконваць іх ужывую. Віншуем хлопцаў з вяртання, мы слухаем навінку.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі мы гаворым пра культавы альбом «Siamese Dream» гурта «The Smashing Pumpkins», мы гаворым пра адзін з найважнейшых рэлізаў альтэрнатыўнага рока 90-х. Аднак за кулісамі запісу гэтага шэдэўра хаваецца жорсткі студыйны факт. Лідар гурта Білі Корган быў настолькі апантаны ідэяй стварыць ідэальную шматслаёвую сцяну гуку, што практычна адхіліў ад працы іншых удзельнікаў. Корган у адзіночку перазапісаў каля 90% усіх гітарных і бас-гітарных партый альбома, якія да гэтага тыднямі рэпеціравалі і запісвалі Джеймс Іха і Дарсі Рэцкі. У некаторых песнях, напрыклад, у «Чэраб Рок», Білі напластаваў до 40 дорожек розных гитар одночасово, каб досягнуть космичной шчыльности гучання. Слухаем выник гэтай титаничной и бескомпромиссной працы «The Smashing Pumpkins» «Чэраб Рок».

у свете мотораў. Ты ў дарозе, радыё сталіца побач. Слухай, любімая.

0: Прием! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну и сябры, не глядзячы на то, что Judas Priest нам выконує композицію Breaking the Law, мы не парушаем законов ни в якім сэнсе, а тым больш, калі гэта тычыцца раніцы з панядзелка по пятніцу, 2 гадзіны з вами на одной хвалі, тым больш, калі такое лето за вакном. Але ж, ведаеце, учора я такі гляджу у нашым казачным лесе на неба, і сёння такую раніцу, і думаю, ну што, няўжо гэта зноў да нас прыйдзе такое прохладное на дворе, некие там размовы про это были, а лишь не сегодня довольно приемно.
2: А ты не зауважал, что там у вас у Леся, у казачном, аномальные речи отбываются?
1: Там свое на дворе, так.
2: Ну, так часто кажут, вот есть такие зоны, и они становятся аномальными, потому что набыли колисти статус казачных. Это все взаимосвязано на самом деле.
1: Что это Бермудский треугольник, там это зона 51.
2: Ну, як ты выходишь каждую разницу, я не могу зразуметь.
1: Не, навигаторы працуют, дорога я на веде, на працу, и это приемно. Да, речь, сябры, ну, мы сподеемся, что все это справа, и они вас особливо не хвалюют, и неким чином не уплывают на нервовую систему. Системам. Ну а коли вось мы знаходимся в таким состоянии стресса, что мы робим?
2: Ну хто што, ва ўсе цяжкі, так бы мовіць.
1: Ну, слухай.
2: Ну, глушыць, пачынаем глушыць боль. А там хто як, гэта, канешне, тут і пералічыць будзе цяжка.
1: Ну, звычайна, гэта салодка і ежа. А калі прыемней за ўсё, гэта, як ты кажаш, глушыць боль увечары. Так, калі цябе амаль што нічога ўжо не турбует, табе нікуды не трэба спяшацца, што робіш? Адчыняеш дзверы халадзільніка і ўсё, што там ёсць.
2: А потым туман.
1: Туман, так. Ну, такая звычайная гісторыя. Сябры, пра гэта і навіна. Навукоўцы даказалі, што ежа па начах і пастаянны стрэс дрэнна ўплываюць на стрававальную сістэму.
2: Ну, стрэс, вядома, дрэнна ўплывае.
1: Так. Спецыялісты вывучылі даныя 15 000 чалавек, дыраць можна. Так. І высветлілі, што сама па сабе позняя вячэра не шкодзіць страўніку. Ага, вось тут і але. Але разам з пастаяннымі перажываннямі страваванне пачынае моцна пакутваць. Такое спалучэнне прыводзіць да парушэння мікрафлоры і праблем з кішэчнікам. Звычка заядаць праблемы смачнай ежай перад сном толькі шкодзіць здароўю, робіць жыццё горшым. Урачы раіць харчавацца па раскладзе і менш нервавацца. Дзякую вам, паважаныя урачы.
2: Падказалі. Добра.
1: Так. Ось гэта такая чарговая інфармацыя, калі ты ведаеш, але ж не робіш. Але, сябры, усё можна зрабіць, на гэта такі трэба час. І галоўнае, ось гэта рабіць павольна, не пракладае нікай звыш сілы, так і не кажучы сабе, все, з гэтага дня я раблю ўсё па распісанню, ось у мяне ўсё будзе там па палічках і гэтак далей, і гэтак далей. Не, пачніце ну, з нікай маленечкай звычкі. Ось я, напрыклад, апошніх колькі тыдняў, ось калі гэта такое надвор'е прыемнае, увечары замест гэтага дум-скролінгу, так, просто паўгадзінкі, ну, можа, амаль гадзінку, калі як атрымліваецца, а мы гуляем у казачным лесе.
2: Ага, а я думала практыкаванне. Ну, гэта калі ўзімку.
1: Не, слухай, якія практыкаванні, ўжо добра, што ў казачным лесе на сваіх дваіх хажу.
2: А, гэта ёсць практыкаванне.
1: Гэта ёсць практыкаванне, так, ўжо гэта ёсць практыкаванне. Раней жа, канешна, гэта былі такія, не кажуць, ну, не будзем прасунная. Сябры, ну, вось...
2: Табе дапамагае гэта, у цябе твар, бачыш, які, смяешся ты як. Ну, Вася засмяяўся. О, наш Вася.
1: Вялікі твар, так. Сябры, ну што, ось такія ў нас ранішнія моманты. Усім вам добрая раніца. У нас сёння чацвер, маленькая пятніца. У хуткім часе мы вернемся і будзем казаць вам інфармацыю пра пробкі, што ў нас там адбываецца на дарогах, сталіцы, колькі у нас тут балов. Ну, а пакуль што Діаманты, давайте слухаць Ghost Myself.

0: Эзотерикум.
1: Эзотерикум у нас усходні. Гэта так. Значыць, у нас прагноз фэншуй на сёння. Даўно у нас не было. Адзін дзень, па-моему, там ці колькі.
2: Не памятаю.
1: Так, ну давайте, давайте расказваць хутчэй. Вось памятайце, мы выбіраем паспяховыя дні, згодна з прагнозамі фэншуй, па індикатарах дня.
2: Ёсць такая справа.
1: Вось так. Сёння, калі у вас планы, умех і торба, вы не ведаеце, з чаго пачынаць, да пачынайце з усяго. Вось што вам захочацца першы. Неважна. Можна разам іх узяць і пайсці. Так. Таму што сёння ну вельмі паспяховы дзень. Індикатар дня адкрыццё. Ён азначае ўвогуле шчасце і
2: адкрыў.
1: Адкрыў. Не-не, самае то, супер. І адкрыты розум. Дык вось, дзень вельмі добры. Для чаго? Для пачатку бізнесу, адкрыцця офіса, запрашэння гасцей, афіцыйных адкрыццяў, пачатку працы на новым месцы, для пачатку вучобы, наваселля, пакупак маёмасці. А яшчэ гэта спрыяльны дзень, увага, для ўстаноўкі апор і калон. Хочаце абаперціся, ну, набывайце калону і можаце будаваць у доме, напрыклад.
2: Так, вось я тут хотел отзначить, ты сказал, что это вельми добрый день для новоселья и покупки маёмасці. Ну, а колонны, як вядома, яны звязаны с маёмасцю, тому, не, ну, бывают особные колонны, так, як помнікі и так далее, но на вошта, это не наша тема.
1: Ну, вот далёка, это но... трэба поехать будзе, упэўная мясціна.
2: А тут тебе, вось, глядишь... Прачынаешся з раніцы, глядзіш на калону і такі думаеш, ну ось,
1: стаіць малайчынка, не шалахнецца. Але толькі калоны, вось капаць нельга. Патлумачу зараз чаму. Таму што сённяшні дзень дрэнны для разбурэння зямлі. Для разбурэння зямлі не ўзорвайце зямлю, не капайце ямы пад падмурак, не рыйце вы нарэшце гэты басейн або калодзеж і не займайцеся сёння ў гэтых агародах, сыходзьце. Што тычыцца зорак, ты вось казаў, мы шукаем зорку. Канешне, мы яе шукаем. Яна ёсць сёння на небе, гэта месячная зорка дабрадзейнасці. Яна прыносіць дапамогу ва ўсім, ва ўжыццяўленні любых ідэй. А яшчэ гэта зорка харызмы. Вось, яна дапамагае чалавеку прэзентаваць сябе. Таму хочаце сёння харызматычна з кім-небудзь пазнаёміцца, наладзіць кантакты, устанавіць нейкую сувязь там на будучыню, добрыя партнёры, усё гэта сёння атрымаецца. Ну і парада ад фэншуй, не сыдзем без яе. Вы ж памятаеце, што чэрвень мы казалі вось, на гэтым тыдні, здаецца, гэта месяц агню. Так. І трэба нам максімальна хавацца ад сонца, не хвалявацца, не рубіць там з гараджа, не трэба гэтага ўсё. І трэба больш стыхіі вады прыцягваць у сваё жыццё. Выкарыстоўваць, напрыклад, адзенні ці дэкор спакойных колераў, бэжавы, карычневы, сінія такія тоны. І задзейнічайце ў сваім дэкоры жывыя пакаёвыя расліны. Ты ў шоку?
2: Я ў шоку, так, пра жывыя пакаёвыя расліны.
1: Ну, могуць быць, напрыклад, бутафорскія кветкі.
2: Ну, не, такое... слухай, не, бутафорскія кветкі, я лічу, тут можна толькі ў адзіным выпадку.
1: Ну, спакойна, ну, ёсць жа такая зеленушка там такая.
2: Я стаяць, але ж ты іх не бачыш, так.
1: Ну, ўсё, Вася падсумаваў, ўсё, тады сёння такое не набываем. Вось, і рухаемся спакойна ў шчаслівае жыццё далей.
2: Ну, і не толькі ў шчаслівае, ну, і ў святочнае яшчэ. Сябры, чаму? Таму, што ў нас наперадзе чакаем наш святочны калаўрот, прыйдзе наш памочніца Ванеса, можа, з кветкамі ў валасах. Паглядзім, які сёння яна абярэ вобраз, сябры, ну і будзем з вамі адзначаць свята альбо святы. І да гэтага яшчэ дададзім рок падзею гэтага дня. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі. Усім добрай раніцы!

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну што? Ну яна тут, яна прыйшла, трэба круціць. Да пакруціла яна ўжо. Ну гэта асістэнтка, якая круціць святочны калаўрот, і сёння яна прыйшла і сказала.
1: Мы гаворым у эфіры, яна ні слова не кажа, яна толькі так усміхнецца, галавой ківне павітаецца, крутане.
2: Но она молчливая.
1: Ну так, и загадковая. Ну, может, когда-нибудь она так само свое слово скажем, мы это, ну, сябры, доведаемся. Вы доведаетесь. Ну, а пока что мы доведаемся, какие святы сегодня отзначаются.
2: И она сказала, алло, мы шукаем зорки. Вось, она сказала нам, потому что сегодня день пошуку новой зорки. Тут можно по-разному разуметь. Махчима, зорка это вы. И вас здесь шукают. Махчима, вы хочете...
1: Может, вас знойдут... Як знайсці? Вось, напрыклад,
2: ну, вы зяеце, ну як вас знайсці?
1: Вы, ну, не ведаю, спатыкнуліся, ну, там, без усякіх наступстваў, напрыклад, апынуліся на зямлі ці на падлозе, і ведаеце, вы зорка, самая сапраўдная зорка.
2: Трэба... А, калі падае? А так. Я думала, калі ты падаеш, у цябе зорачкі вакол галавы, вось так хоп-хоп, іскры ты ловіш.
1: Гэта залежыць ад таго, як ты грукнешся.
2: Ну, бывалі розныя выпадкі, ты ведаеш, ты памятаеш, так. Ой, ну, а яшчэ сёння такі дзень, калі можна спяваць песню «Маргарыта».
1: Так, чаму?
2: Дзяўчаты, і вас я павіншую, і ўсіх заўзятараў піцы «Маргарыта». Ну, сёння такі дзень. Мы любім такія святы. Ну, любім, канешне. Асабліва пасля навін, што на ноч нельга есці, бо гэта шкода для вашага здароўя. Ну, дык вось, слухайце, такая гісторыя была. Гэта ж выпадковае адкрыццё.
1: «Маргарыта»?
2: «Маргарыта». Ну, так. Калісьці там каралева была такая. Італіі, Маргарыта Савойская. Ось яна прыехала у Неапаль з візітам з мужам і папрасілі кухароў падрыхтавацца. І яны, ну, адзін там чалавек спецыяльны, Рафаэль Эспазіта, такая вось цікавая постаць, і ён вырашыў прыгатаваць тры. Першыя дзве, ну, у такіх легендах звычайныя імёны хаваюцца. Першыя дзве мы не ведаем, як называліся, а вось трэцяя гэта была проста. Цеста, таматыкі, там што яшчэ, сырок і базілік. Вось, і яна так спадабалася каралеве, што яна сказала: «Выбіраю, выбіраю». І з тых часоў назва яе «Маргарыта». Ведаеце, колькі прайшло? Я не ведаю, а вы можаце падлічыць.
1: Сябры, ну ось такая гісторыя смачная. Таму, калі у вас ёсць знаёмая «Маргарыта», можна і павіншаваць ось таким чынам. Ну і мы яшчэ адзначаем адзін рок-фактор у падзеях гэтага дня. У 1949 годзе нарадзіўся Френк Лі Бёрд. Ну, здаецца так.
2: Ён, ну, кліпа англійску?
1: Так.
2: Yes, bird, yes.
1: Ён як птушка, альбо як барада.
2: Ён як барада.
1: Ён як барада.
2: І гэта так. Дакладна. А ты ж зараз раскажаш, чаму.
1: Я раскажу так. Гэта амерыканскі музыкант, ударнік гурта ZZ Top. Прозвішча музыканта перакладаецца з англійскай як барада. Аднак на працягу амаль усёй кар'еры ZZ Top менавіта ён быў адзіным удзельнікам трыа, які выступаў гладка паголены. А ў той час, як яго калегі насілі культавыя доўгія бароды, толькі праз шмат гадоў ён пачаў зрэдку з'яўляцца з уласнай барадой. Вось так, сябры, такія у нас адбываюць падзеі рокавыя на хвалі радыё «Сталіца». Ну што, чакаем ужо наступную гадзіну, мы туды рухаемся. Чаму? Таму, што ў нас будзе цікавая размова. Чакаем гасцей. Сябры, мы пра гэта ўжо ўчора казалі. Заставайцеся з намі. Ну а на пачатку наступнай гадзіны таксама чакаем выпуск навін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Ахвярамі магутнага выбуху ў Кітаі сталі па меншай меры 7 чалавек, яшчэ 17 мясцовых жыхароў шпіталізаваныя. Як паведамляе агенцтва Сіньхуа, праваахоўныя органы КНР афіцыйна выключылі версію аб выбуху бытавога газу. Праваахоўнікі вядуць расследаванне для высвятлення прычын інцыдэнту. На месцы здарэння працягваюць працаваць эксперты-крыміналісты і спецыяльныя службы. Новыя правілы знаходжання іншаземцаў з абавязковай працэдурай здачы адбіткаў пальцаў пачалі дзейнічаць у Беларусі. Згодна з рашэннем Савета міністраў, прайсці дакталаскапію неабходна на працягу 15 дзён пры падачы заяў на часовае або пастаяннае пражыванне. Ігнараванне гэтай нормы пацягне за сабой аўтаматычную адмову ў легалізацыі на тэрыторыі краіны. Выключэнне зроблена толькі для непаўналетніх да 14 гадоў і асоб старэйшых за 75. Прынцыповую і жорсткую ацэнку ў кожнаму дзеянню злосных парушальнікаў на дарогах патрабуе даваць міністр унутраных справ Іван Кубракоў. Падчас вучэбна-метадычнага збору кіраўнік ведамства загадаў выразна падзяляць добрасумленных кіроўцаў, якія выпадкова здзейснілі памылку, і ліхачоў, што наўмысна ігнаруюць закон. Асаблівай крытыцы міністр падверг работу дзяржаўтынспекцыі па прафілактыцы аварый з удзелам матацыклістаў. Каб спыніць хуліганства на дарогах, Іван Кубракоў даручыў стварыць спецыяльныя мабільныя рэйдавыя групы. Дзённыя работы па нанесенні дарожнай разметкі абмяжуюць рух на вуліцах Калеснікава і Каменнагорскай у сталіцы. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае кіроўцаў быць вельмі пільнымі на гэтых участках вулічна-дарожнай сеткі па магчымасці выбіраць аб'язныя шляхі. У Мінску зараз плюс 21. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 30 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску і Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30. У сталіцы да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Золотая коллекція на радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радіо Столиця.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларускія весляры выступяць на чэмпіянаце Еўропы. Спаборніцтвы пройдуць з 11 па 14 чэрвеня у Партугаліі. У іх прыбудуць удзел мацнейшыя прадстаўнікі нашай краіны, у тым ліку Маргарыта Ткачова. Беларуская вяслярка-байдарачніца выступае за зборную Беларусі з 2011 года. Бронзавы прызёр летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра у байдарцы чацвёрцы, чэмпіёнка свету, Еўропы і еўрапейскіх гульняў, шматразовая пераможца нацыянальных першынстваў і заслужаны майстер спорту Беларусі. Маргарыта у дзявоцтве Цішкевіча нарадзілася 13 лютага 1992 года у Хойніках на Гомельшчыне. У дзяцінстве наведвала секцыю дзюдо, выйгравала юніёрскія турніры, аднак праз 4 гады вырашыла змяніць занятак. За апошні год у групе была цэлая серыя пераломаў, як у хлопчыкаў, так і ў дзяўчынак, расказвала спартсменка пазней журналістам. І ў яе з'явілася паніка таксама атрымаць сур'ёзную траўму, тым больш што яна была даволі высокай. Услых не казала, але адчувала моцны псіхалагічны ціск. Маме прызнавалася, што больш не хоча займацца дзюдо. Але яна спрабавала пераканаць, маўляў, страх пройдзе, ён жа натуральны. Проста да таго моманту нядрэнна ж выступала. Перамагала і на першынстве в вобласці і рэспублікі па сваім узросце. А праз год планавалі паспрабаваць яе на першынстве Еўропы. Але Маргарыта зусім астыла да дзюдо, таму за прапанову Барыса Мерца заняцца веславаннем ухапілася. Хоць не моцна і разумела, што ды як. Ведала, што ёсць Кацярына Карстэн, але аб іншых лодках і вёслах не здагадвалася нават. На трэніроўках усё было вельмі цікава, але цяжка. Не раз хацелася кінуць, аднак настаўнік знаходзіў патрэбныя словы, якія ўтрымлівалі. Дарэчы, у дзяцінстве ўсё хацелася паспрабаваць, аддала танцам 5 гадоў. Нейкі час спрабавала сумяшчаць рэпетыцыі з трэніроўкамі, але ўсё выразней разумела, што спорт больш прыцягвае. У вольны час любіць паспаць, бо каб адчуваць сябе моцна і здаровай, трэба добра высыпацца і заўсёды усміхацца. Тым больш, што трэніроўкі вельмі цяжкія. Калі не аднаўляцца пасля іх, нічога не даб'ешся. Часцяком заходзіць у інтэрнэт і любіць чытаць. Ад раманаў, дэтэктываў да трылераў і нават жахаў. Галоўнае, каб сюжэт зацікавіў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Вышэйшы бал па профільных прадметах на цэнтралізаваным экзамене набралі 638 беларускіх выпускнікоў. Больш за ўсё стабальнікаў па выніках выпрабавання па матэматыцы, грамадазнаўстве і англійскай мове. Адзін стабальны вынік па кітайскай. Сёлета сярэднія балы практычна па ўсіх вучэбных прадметах перавысілі 60. Веды на экзамене праверылі амаль 59 тысяч 11-класнікаў. Хто не прыняў удзел у асноўныя тэрміны па ўважлівай прычыне, рэзервовыя дні 20 і 22 чэрвеня. Цэнтралізаваны экзамен здаюць усе 11-класнікі. Гэта форма выпускных і уступных выпрабаванняў адначасова. Сёлета 46 ВНУ краіны гатовы прыняць больш за 49 тысяч абітурыентаў. Летась у ВНУ без уступных выпрабаванняў цэнтралізаванага экзамену і тэсціравання былі залічаны каля 5400 студэнтаў. Гэта пераможцы міжнародных рэспубліканскіх алімпіяд, універсітэцкіх алімпіяд у рэгіянальных ВНУ, медалісты, уладальнікі чырвоных дыпломаў каледжаў. На пэўны пералік спецыяльнасці яны маюць магчымасці паступаць без уступных выпрабаванняў. Але, каб мець гарантаваную магчымасць прыняць удзел у тым ліку ў агульным конкурсе, здаваць цэнтралізаваны экзамен цэнтралізаванае тэсціраванне неабходна. Як паведамілі ў Мінадукацыі, колькасць абітурыентаў, якія будуць прэтэндаваць на паступленне ва ўніверсітэты без уступных іспытаў, сёлета захаваецца на тым жа ўзроўні. Завтра ў Беларусі школьныя выпускныя, асноўнай пляцоўкай для свят гэтым разам могуць стаць не толькі школы, але і сацыякультурныя установы, расказалі ў Мінадукацыі. Лімузінаў, рэстаранаў, запрошаных артыстаў у праграме не прадугледжана. З 2024 года правядзенне выпускных узята пад кантроль, вырашана праводзіць іх сціпла без атрыбутаў раскошы. У гэтым годзе да мерапрыемства распрацаваны метадычныя рэкамендацыі. У іх усе тонкасці правядзення выпускных, ад сцэнарыя да тэхнічных пытанняў. У праграме ёсць як урачыстая частка, так і нефармальная дыскатэка, конкурсы і іншыя забавы. Праходзіць выпускныя будуць у першую чаргу ў школах. Дадатковымі пляцоўкамі могуць стаць тэатры, кінатэатры, дамы культуры і цэнтры творчасці. Праўда, такі варыянт трэба ўзгадняць з мясцовымі выканаўчымі органамі. Захоўваецца і тэндэнцыя правядзення адзіных выпускных у рамках раёна альбо горада. Гуляць можна будзе усю ноч, а потым сустрэць світанак – сімвал уступлення ў дарослае жыццё.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» по удзеню студы з выпуском новин у Владимир Казаков. Кадровы дзень шэрагам гучных прызначэнняў на вакантныя пасады праходзіць у палацы незалежнасці.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: День пошуку новой зоркі. Такое незвычайнае свята ёсць сёння. Дарэчы, многія рок-музыканты, яны шукалі новых рок-зорак, яны адкрывалі ў сабе новыя схаваныя таленты. І таксама ёсць сярод іх тыя, хто займаўся непасрэдна касмічнай тэматыкай. Вось пра гэта ўсё будзем гаварыць, і пяцёрка топ-рок-фактаў нам аб гэтым сведчыць. Першы факт. Прафесійны астрафізік Брайан Мэй. Другі. Пошукі зорак рок-музыкі. Трэці. Космас як крыніца натхнення. Чацвёрты факт. Ностальгія па зорным гурце. Пяты. Касмічныя назвы ў року. Будзем абіраць самы цікавы факт пра творчыя пошукі рок-выканаўцаў. Далучайцеся. Тым больш, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» пачынаецца галасаванне. Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Ну, а я раскажу яшчэ зараз пра Брайана Мэя. Гэта легендарны гітарыст гурта «Квін». Ён таксама прафесійны астрафізік. Яго навуковая дзейнасць звязана не з пошукам новых зорак, а з вывучэннем зодыякальнага святла, радыяльных хуткасцей і даследаваннем малых цел сонечнай сістэмы. Ось як усё складана. Мэй, дарэчы, вывучаў астраномію ў імперскім каледжы Лондана, але перапыніў вучобу з-за поспеху гурта «Квін», з якім даводзілася выступаць. Аднак усё ж такі музыкант паспяхова абараніў дысертацыю па астрафізіцы. Падчас місіі па даследаванні Плутона ён працаваў у складзе навуковай групы і дапамагаў ствараць першыя стэрэаскапічныя выявы паверхні гэтай планеты і яе спадарожніка Харона. Мэй з'яўляецца экспертам у стэрэаскапіі, таксама ў саўтарстве з іншымі вучонымі, ён выпускаў сур'ёзныя навуковыя працы, якія тлумачаць уласцівасці і форму незвычайных астэроідаў. Ну і самае адметнае, што ў гонар Брайана Мэя названы астэроід, які быў адкрыты ў 1998 годзе.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рок на радио Столица.
1: Протягуем знакомиться с сегодняшними фактами. И зараз у нас будет космос, как крыница натхнення. У вогуле он служит мощным стимулом для рок-музыкантов. Протяглые структуры, которые рокеры используют для створения мистичной и тагосветной атмосферы, сформировали нават целый накерунок. Называется он Space Rock. Таким чином, кого ж натхнил космос? Дэвид Боуи написал несмяротный хит Space Oddity и створил знакомитый образ астронавта-кочевника Зиги Стардаста. У гурта Pink Floyd космичная тема пронизывая психоделичные альбомы. Головным шедевром стал, безумовно, The Dark Side of the Moon. Это культовое доследование человеческого разума, часу и космосу. Фронтмен Muse Мэтью Беллами присвятил альбом Black Holes and Revelations науковой фантастике, іншапланетянам і космічным масштабам. Просочваецца гэтая тэма і ў савецкай рок-культуры. Вось, напрыклад, песня гурта «Земляне» «Трава ў дома» стала неафіцыйным гімнам касманаўтыкі і традыцыйна гучыць перад палётам на арбіту. Гурт «Браво» выконвае космічны рок-н-рол, ну а смыславыя галюцинацыі разважаюць пра космічныя масштабы і амбіцыі ў трэку «Звёзды 3000». Сябры, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянюк» у нас будзе завершацца, але нагадаю, што ў Telegram-канале «Радыо Сталіца» ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. І сённяшняя наша тэма – гэта дзень пошуку новай зоркі. Далучайцеся да абмеркавання, пішыце, як вы ўвогуле з космасам узаемадзейнічаеце, ці дапамагаюць вам зоркі. І такім чынам вельмі хутка ізноў пачуемся ў эфіры падчас другой паловы праграмы.

0: Пашырэнне ўезд машын з грузам абавязкова павінен суправаджацца наяўнасцю ў кіроўцы спецыяльнага QR-кода. Для атрымання электроннага дазволу беларускім экспарцёрам неабходна мець афіцыйныя дагаворныя адносіны з расійскім бізнесам. Менавіта імпарцёр у Расіі павінен аформіць дакумент аб будучай пастаўцы і сфарміраваць QR-код у спецыяльным сервісе не меншым за 4 гадзіны да перасячэння граніцы. Продаж сушы і ролаў вытворчасці кампаніі «Юлайн» з Маладзечна забараніў дзяржстандарт. Прадукцыю папулярнага брэнда афіцыйна ўнеслі ў рэестр небяспечных табараў пасля буйнога санітарнага маніторынгу. Падчас экспертызы спецыялісты знайшлі ў наборах бактэрый, кішэчнай палачкі і 25-разовае перавышэнне нормы па агульнай колькасці мікраарганізмаў. Прэзентацыя «Золотого фонду» тэатральных пастановак Расіі з удзелам вядучых экспертаў адбудзецца 13 чэрвеня ў сталічным доме Масквы. Сумесны культурны праект закліканы стаць унікальнай платформай для далейшага стварэння аналагічнага тэатральнага фонду на прасторы СНД. Арганізатары сустрэчы падрыхтавалі для мінчан і гасцей горада творчы падарунак. Перадпрэм'ерны паказ экранізацыі пастаноўкі «Капітанская дачка» Маскоўскага губернскага тэатра, рэжысёр Сергей Бязрукаў. Зараз у Мінску плюс 27, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, удзень месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад плюс 6 па захадзе да 17 па ўсходзе краіны. Удзень да 27 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 17-19, у Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень да 16 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады снова повітаться з вами, дорогие наши слухачи. Сподіваюся, вы не засумовали, потому что у студии по-ранішому ведучий Алла Іванова, гукорежиссер Євгенія Бєльська, это шоу «Ну і дзяньок». И мы протягиваем говорить про рок и высветлять цікавые факты, до речи, присвеченные сегодня пошуку новой зорки. У телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование, мы обираем самый цікавый факт про творчие пошуки рок-виконавцев. Ну вось, скеровала вас, чем можно заняться. Ще, ну, а у ефіру, як завсюди, зараз добрі новини.
0: Новини бувають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі.
1: Жыхарка Малайзіі, якая сядзела за рулём Porsche, мабыць, вырашыла праверыць, ці ўваходзіць у спіс опцый яе машыны функцыя «заезд прама ў кафе». Аўтамабіль па невядомай прычыне страціў кіраванне і эфектна фінішаваў у кафе пры адным з мясцовых атэляў. Удар апынуўся даволі відовішчным і разбуральным, таму што пад раздачу патрапілі сталы, крэслы і частка інтэр'ера. Фотографии с места здарэння показывают, что установа оперативно перейшла с режима обеденный сервис у режим генеральное прибирание и ликвидация наступствов. Информации об потерпелых няма, а помер шкоды и причины аварии теперь устанавливаются. У Китая таксистам живется не солодко. Тарифы низкие и высокая конкуренция. Тому, как звести концы с концами, водителям треба вельми постараться. И многие знайшли нестандартные решения. Одни перетворяют салоны своих авто у мини-маркет, где можно купить все, что за угодно. Некий водитель усталявал на заднем сиденье караоке, повесил диско-шар и запустил систему оценок. Пассажиры спевают, и той, кто набирает 95 баллов и выше, отрымливает бесплатный напой. Інший прадпрымальнік адкрыў у машыне кавярню, некаторыя ўсталёўваюць масажныя кілімкі на сядзенні, а ў правінцыі Цзяньсу вадзіцель прапаноўваў кліентам паслугі цырульніка прама падчас паездкі. Калі гісторыя становіцца віруснай у сетцы, вадзіцеляў караюць. Ну а што рабіць? Тут альбо хітрыць, альбо зарабляць мала грошай. Гісторыя наступная здарылася ва Узбекістане. Там мужчына аказаўся даўжніком па аліментах, бо не плаціў грошы 2 гады. Калі да яго на працу прыйшлі судовыя прыставы, ён вырашыў схавацца і не знайшоў нічога лепшага, каб залезці ў тандырную печ. Дарэчы, менавіта там яго і знайшлі супрацоўнікі органаў. Жыхар Германіі ўстанавіў сусветны рэкорд Гіннеса. Ён з'еў больш, чым кілаграм мёду, усяго за 1 хвіліну. І за гэтыя 60 секунд рэкардсмен ужыў каля 4000 калорый і больш за кілаграм цукру. Гэта прыкладна ў 20 разоў перавышае рэкамендаваную сутачную норму. Тут не проста зліпнецца, а намёртва склеіцца.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте узгадаем те рок-факты, сябры, якія мы пачулі падчас першай паловы праграмы, і даведаемся яшчэ адну гісторыю. Мы высветлілі з вамі, што гітарыст гурта Queen Брайан Мэй не толькі рок-музыкант, але яшчэ і прафесійны астрафізік з вучонай ступенню. Даведаліся пра тое, як рок-выканаўцы таксама шукаюць і адкрываюць новых зорак у рок-музыцы. Яшчэ расказала вам пра яркіх прадстаўнікоў такога накірунку, як Space Rock. Гэта калі космас служыць крыніцай натхнення. Ну, а зараз у нас будзе Пол Маккартні, які ў нядаўнім рэлізе звярнуўся да ўспамінаў і песень, прысвечаных сваім сябрам і зорнаму мінуламу гурта Beatles. Новы альбом музыканта называецца «The Boys of Dungeon Lane». Ён паступіў у продаж і даступны ўжо на асноўных стрымінгавых платформах. Альбом аднаго з заснавальнікаў рок-гурта Beatles, названы, дарэчы, у гонар вуліцы ў родным для музыкантаў Ліверпулі. Дакладней, яго прыгарадзе, мястэчку Спік, вуліца ўпіраецца ў аэрапорт імя Джона Ленана. Гэты дыск змяшчае 14 кампазіцый, у тым ліку і трэк, запісаны з яго даўнім партнёрам па Beatles, барабаншчыкам Рынга Старам. Песня пад назвай «Home to Us» прысвечана дзіцячым успамінам Маккартні і Стара пра родны Ліверпуль. Увогуле, гэты альбом атрымаў высокую ацэнку крытыкаў, яны назвалі дыск радасным напамінам на познім этапе кар'еры пра тое, што Маккартні геній мелодый.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рок на радио «Столица».
1: І яшчэ одна гісторыя у нас засталася, сябры. Гэта касмічная назва ў року. Дарэчы, касмічныя вобразы прысутнічаюць у назвах і на вокладках многіх рок-альбомаў. Ну і ў назвах песень таксама. І варта ўзгадаць рок-гурт, які мае асаблівую касмічную назву. Канешне, гэта 30 секунд да Марса, гэтыя музыканты з Лос-Анджэлеса. Яны выконваюць альтэрнатыўны рок. Гурт быў заснаваны ў 1998 годзе братамі Джаредом і Шэнанам Лето. Назва была ўзята ўдзельнікамі з артыкула былога гарвардскага прафесара, дзе ішла гаворка аб тэхналагічным прагрэсе, у выніку якога чалавецтва ў літаральным сэнсе слова апынецца неўзабаве за 30 секунд да Марса. І разам з тым маштабныя стадыённыя трэкі гэтага калектыву таксама поўныя матываў заваявання сусвету і міжзоркавых падарожжаў. Ну што ж, галасаванне ў нас яшчэ працягваецца ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Яны прысвечаны пошуку новай зоркі. Увогуле таму, хто з рок-музыкантаў цікавіўся касмічнымі адкрыццямі, хто адкрываў музычных зорак, як космас натхняў рок-выканаўцаў, ну і пра самыя касмічныя назвы рока. Сябры, заходзьце ў тэлеграм-канал «Радыё Сталіца», далучайцеся да галасавання.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, докручили мы с вами до завершального моменту. И зараз будем подводить выники сегодняшнего эфира и доведаемся, какие из сегодняшних 5 топ-рок-фактов набрал наибольшую колькость голосов. День пошуку новой зорки. Сегодня незвычайное такое свято. И говорили мы с вами про космос и увогуле, як сусвет зорки уплывают на творчесть и деятельность рок-музыкантов. Доведаліся 5 дивных историй, и перамог насе на гэты момент у нас перший рок-факт. Гэта професійный астрофизик Брайан Мэй. Вось, не только легендарный ён гитарист гурта Квін, але яшчэ дыпламаваны і звучаны ступенню астрафізік. Ну і ў гонар яго названы астэроід, які быў адкрыты ў 1998 годзе. Дзякую ўсім, хто гэтыя 2 гадзінкі быў разам з намі, хто актыўна прымаў удзел у галасаванні. Нагадаю, для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Сёння самы такі момант звярнуцца да зорак, і сусвет абавязкова накіруе вам свае таямнічыя знакі. На гэтым усё. Добрага ўсім дня. Пачуемся. Пакуль. Late at night and you're alone. Find yourself reaching

0: Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. Никакого слива здесь происходить не должно. Это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но по сравнению с другими государствами, в том числе цветущего Запада, у нас здесь порядок и приличный.
1: Двухразовое знижэнне ўзроўню наркатычнай залежнасці зафіксавана Міністэрствам унутраных справ Беларусі. Паводле даных ведомства, станоўчыя тэндэнцыі ў сферы наркакантролю трывала захоўваюцца, а колькасць затрыманых падлеткаў зменшылася ў 6 разоў у параўнанні з папярэднімі гадамі. Праваахоўнікі нагадваюць, што ў краіне няма паняцця лёгкіх або дазволеных наркотыкаў, а суровыя пакаранні за іх распаўсюджванне прымяняюцца да парушальнікаў ўжо з 14-гадовага ўзросту. Перакрыццё руху транспарту ў цэнтры Гродна адбудзецца заўтра з-за маштабнага гарадскога свята выпускнікоў. Абмежаванні на асноўных вуліцах, уключаючы Ажэшка, Сацыялістычную, Вялікую Траецкую і плошчу Тызенгауза, пачнуць уводзіць паэтапна з 16 гадзіны. Кіроўцам рэкамендуюць загадзя планаваць маршруты паездак, а пры ўзнікненні складанасцей звяртацца да супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі. У Мінску зараз плюс 27, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, удзень месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра ад плюс 6 па захадзе да 17 па ўсходзе краіны. Удзень да 27 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ў начы плюс 10-12, у дзень да 16 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларускія весляры выступяць на чэмпіянаце Еўропы. Спаборніцтвы пройдуць з 11 па 14 чэрвеня у Партугаліі. У іх прыбудуць удзел мацнейшыя прадстаўнікі нашай краіны, у тым ліку Маргарыта Ткачова. Беларуская вяслярка-байдарачніца выступае за зборную Беларусі з 2011 года. Бронзавы прызёр летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра у байдарцы чацвёрцы, чэмпіёнка свету, Еўропы і еўрапейскіх гульняў, шматразовая пераможца нацыянальных першынстваў і заслужаны майстер спорту Беларусі. Маргарыта у дзявоцтве Цішкевіча нарадзілася 13 лютага 1992 года у Хойніках на Гомельшчыне. У дзяцінстве наведвала секцыю дзюдо, выйгравала юніёрскія турніры, аднак праз 4 гады вырашыла змяніць занятак. За апошні год у групе была цэлая серыя пераломаў, як у хлопчыкаў, так і ў дзяўчынак, расказвала спартсменка пазней журналістам. І ў яе з'явілася паніка таксама атрымаць сур'ёзную траўму, тым больш што яна была даволі высокай. Услых не казала, але адчувала моцны псіхалагічны ціск. Маме прызнавалася, што больш не хоча займацца дзюдо. Але яна спрабавала пераканаць, маўляў, страх пройдзе, ён жа натуральны. Проста да таго моманту нядрэнна ж выступала. Перамагала і на першынстве в вобласці і рэспублікі па сваім узросце. А праз год планавалі паспрабаваць яе на першынстве Еўропы. Але Маргарыта зусім астыла да дзюдо, і таму за прапанову Барыса Мерца заняцца веславаннем ухапілася. Хоць не моцна і разумела, што ды як. Ведала, што ёсць Кацярына Карстэн, але аб іншых лодках і вёслах не здагадвалася нават. На трэніроўках усё было вельмі цікава, але цяжка. Не раз хацелася кінуць, аднак настаўнік знаходзіў патрэбныя словы, якія ўтрымлівалі. Дарэчы, у дзяцінстве ўсё хацелася паспрабаваць, аддала танцам 5 гадоў. Нейкі час спрабавала сумяшчаць рэпетыцыі з трэніроўкамі, але ўсё выразней разумела, што спорт больш прыцягвае. У вольны час любіць паспаць. Бо каб адчуваць сябе моцнай і здаровай, трэба добра высыпацца і заўсёды усміхацца. Тым больш, што трэніроўкі вельмі цяжкія. Калі не аднаўляцца пасля іх, нічога не даб'ешся. Часцяком заходзіць у інтэрнэт і любіць чытаць. Ад раманаў, дэтэктываў да трылераў і нават жахаў. Галоўнае, каб сюжэт зацікавіў.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што краты сляпыя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на распаўсюджанае меркаванне, краты не сляпыя, і ў іх ёсць вочы. Хоць заўважыць іх няпроста. Яны вельмі маленькія, заплюшчаныя і знаходзяцца пад покрывам поўсці. Таму не дзіўна, што зрок у кратоў сапраўды дастаткова абмежаваны. Прычым жывёлы такімі нараджаюцца, а не губляюць здольнасць бачыць за жыцця ў цемры. Тым не менш, навукоўцы высветлілі, што органы зроку ў кратоў усё ж функцыянуюць. Даследчыкі, якія 25 гадоў іх вывучалі, адзначаюць. Чакалі, што вочы ў кратоў падчас эвалюцыі атрафіраваліся, паколькі жывёлам, якія знаходзяцца ў цемры, органы зроку не патрэбныя. Але аказалася, што ў кратоў цалкам развіта сячатка. Ёсць усе тыпы клетак, неабходныя для адрознівання святла і ценю, і працуюць механізмы перадачы зрокавай інфармацыі ў мозг. Такі тып зроку характэрны для дзённых млекакормячых. Усё гэта – добрае пацвярджэнне таго, што краты на самай справе здольныя бачыць. Сапраўды, зрок у гэтых жывёл даволі прымітыўны, але яны выдатна ўлоўліваюць святло і цень і бачаць рухі аб'ектаў. Вочы кратоў з іх здольнасцю ўлоўліваць змены святла служаць у якасці біялагічнага гадзінніка. Менавіта дзякуючы гэтаму краты адрозніваюць дзень і ноч, а таксама могуць адсочваць змену сезонаў. Пры гэтым яны паспяхова кампенсуюць дрэнны зрок развітасцю іншых органаў пачуццяў. У іх неверагодна востры нюх. Кожная ноздра можа ўлоўліваць і апрацоўваць інфармацыю незалежна ад іншай. Дотык – яшчэ адзін спосаб арыентацыі ў прасторы і спазнання навакольнага свету, які развіты ў кратоў значна лепш, чым у шматлікіх іншых млекакормячых. Да таго ж высветлілася, што яны запамінаюць і пачынаюць свабодна арыентавацца ў лабірынтах нашмат хутчэй, чым палявыя мышы, якія валодаюць вострым зрокам. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

для ўсіх жадаючых разгорнецца ўжо заўтра ў Мінску на пляцоўцы гандлёвага цэнтра «Сталіца». Беларусы сталі купляць больш тавараў айчыннай вытворчасці. Паказчык перавысіў 54%. На прадукты харчавання грамадзяне аддаюць больш за трэць сваіх заробкаў. Але выдаткі на адзенне і тэхніку ўжо амаль дагналі затраты на ежу. Асобна адзначаецца рэкордны попыт на беларускія аўтамабілі. Іх доля ў продажах узляцела да 72%. Такая спажывецкая актыўнасць тлумачыцца тым, што сярэдні заробак па краіне расце на фоне запавольвання інфляцыі. У Мінску зараз плюс 27, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, удзень месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад плюс 6 па захадзе краіны да 17 па ўсходзе. Удзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень да 16 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Вышэйшы бал па профільных прадметах на цэнтралізаваным экзамене набралі 638 беларускіх выпускнікоў. Больш за ўсё 100 бальнікаў па выніках выпрабавання па матэматыцы, грамадазнаўстве і англійскай мове. Адзін стабальны вынік па кітайскай. Сёлета сярэднія балы практычна па ўсіх вучэбных прадметах перавысілі 60. Веды на экзамене праверылі амаль 59 тысяч 11-класнікаў. Хто не прыняў удзел у асноўныя тэрміны па ўважлівай прычыне, рэзервовыя дні 20 і 22 чэрвеня. Цэнтралізаваны экзамен здаюць усе 11-класнікі. Гэта форма выпускных і уступных выпрабаванняў адначасова. Сёлета 46 ВНУ краіны гатовы прыняць больш за 49 тысяч абітурыентаў. Летась у ВНУ без уступных выпрабаванняў цэнтралізаванага экзамену і тэсціравання былі залічаны каля 5400 студэнтаў. Гэта пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд, універсітэцкіх алімпіяд, рэгіянальных ВНУ, медалісты, уладальнікі чырвоных дыпломаў каледжаў. На пэўны пералік спецыяльнасці яны маюць магчымасці паступаць без уступных выпрабаванняў. Але, каб мець гарантаваную магчымасць прыняць удзел у тым ліку агульным конкурсе, здаваць цэнтралізаваны экзамен цэнтралізаванае тэсціраванне неабходна. Як паведамілі ў Мінадукацыі, колькасць абітурыентаў, якія будуць прэтэндаваць на паступленне ва ўніверсітэты без уступных іспытаў, сёлета захаваецца на тым жа ўзроўні. Завтра ў Беларусі школьныя выпускныя. Асноўнай пляцоўкай для свят гэтым разам могуць стаць не толькі школы, але і сацыякультурныя установы, расказалі ў Мінадукацыі. Лімузінаў, рэстаранаў, запрошаных артыстаў у праграме не прадугледжана. З 2024 года правядзенне выпускных узята пад кантроль, вырашана праводзіць іх сціпла без атрыбутаў раскошы. У гэтым годзе да мерапрыемства распрацаваны метадычныя рэкамендацыі. У іх усе тонкасці правядзення выпускных, ад сцэнарыя да тэхнічных пытанняў. У праграме ёсць як урачыстая частка, так і нефармальная дыскатэка, конкурсы і іншыя забавы. Праходзіць выпускныя будуць у першую чаргу ў школах. Дадатковымі пляцоўкамі могуць стаць тэатры, кінатэатры, дамы культуры і цэнтры творчасці. Праўда, такі варыянт трэба ўзгадняць з мясцовымі выканаўчымі органамі. Захоўваецца і тэндэнцыя правядзення адзіных выпускных у рамках раёна альбо горада. Гуляць можна будзе усю ноч, а потым сустрэць світанак – сімвал уступлення ў дарослае жыццё.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радіо «Сталіца».

0: экскурсія па гісторыі беларускага выяўленчага мастацтва. Завяршаецца спатканне сюрпрызам ад музея. Праект стартаваў у канцы мая і выклікаў ажыятаж сярод людзей рознага ўзросту. У Мінску зараз 28 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, удзень месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад плюс 6 па захадзе да 17 па ўсходзе, удзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Мейнард Джеймс Кінан мае звычку то з'яўляцца, то знікаць з поля зроку сваіх груп. Амерыканскі рок-супергурт A Perfect Circle, узначалены гітарыстам Біллі Ховардалам і вакалістам Кінанам, апошні раз выпускаў альбом у 2018 годзе. Аднак у рок-камьюніці з'явілася добрая навіна. Выходзіць новы сінгл групы, які ўспрымаецца як адраджэнне напярэдадні еўрапейскага тура. Выпушчаная нечакана песня Starless, якую сёння паслухаем, гучыць як класічная A Perfect Circle, прагрэсіўны, цяжкі і меладычны. Я ў поўным захапленні ад магчымасці прадставіць гэты новы трэк на сцэне ў Вялікабрытаніі, піша Кінан. Вядома, я рады выпусціць запісы, але нашыя песні заўсёды набываюць больш насычаны характар, калі мы пачынаем выконваць іх ужывую. Віншуем хлопцаў з вяртання, мы слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, дарагія мае дарослыя дзеці, былыя дваровыя героі і ўсе, хто сёння раніцай зразумеў, што ўжо гадоў 20 не гуляў у даганялкі. Я вось менавіта гэта і зразумеў. А у нас тут Радыё Сталіца, «Навігатар» і я, ваш капітан Андрэй Крупіч. Чалавек, які ў дзяцінстве мог гуляць з 8 ранку да 11 вечара, а цяпер гоніць ад сябе думкі пра тое, каб пагуляць хаця б у настолку. Побач са мной працуе наш гукарэжысёр Юрый Пагудо, які лічыць, што самая лепшая гульня – гэта зрабіць выгляд, што працуеш. Сёння, сябры, міжнародны дзень гульні. Дзень, калі дарослым дазваляецца зняць сур'ёзны твар, узяць мяч, кубікі, карты або проста пабегаць па траве, як у 10 гадоў. Дзень, калі мы ўспамінаем, што жыццё без гульні – гэта не жыццё, а проста доўгі офісны дзень. Ну і, конечно, будем разводить философию. Некоторые лічат, что все життё – это и есть гульня. Ну а мы, как вядома, в этом житті актеры. Об этом мы усім пагутарым. Ну а саундтреком до нашего кинематографичного життя будут наступные выканаўцы. Мы почуем AC/DC, Skid Row, Grand Courage, Fallout Boy, Billy Idol. И зараз будет специально для вас починать Dirty Honey с треком No Warning. Починаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 17 хвілін, як заўсёды магія лікаў, можаце загадаць жаданне, і як у нас учора адзін слухач напісаў у чаце, можа прыляціць чараўнік у верталёце і прывязе вам тое самае эскімо. Адзначалі учора мы дзень марожанага, ну а сёння ў нас міжнародны дзень гульні. Вось я, напрыклад, нядаўна гуляў у мафію са сваімі сябрамі. Канешне, мафіёзам быў я, выйграў, потым прызнаўся, што падглядзеў карты, калі ніхто не бачыў, было такое, яны да гэта мне не вераць, кажуць, можа нейкі ты экстрасэнс. Але гэта і ёсць, сябры, мастацтва гульні. Дарэчы, статыстыка, якую прыводзіць ААН, проста шакіруе. 160 мільёнаў дзяцей у свеце працуюць замест таго, каб гуляць ці вучыцца, толькі уявіце. А 40% дзяцей дарослым забаранілі гуляць на вуліцы, то бок дарослым. Дарослыя не вельмі хочуць, каб іх дзеці гулялі. Забыліся, што таксама былі дзецьмі. Толькі ўдумайцеся, мы закрываем дзяцей у сваіх кватэрах, ну а потым здзіўляемся, чаму яны растуць, як зараз модна казаць, інтравертамі. Ну а яшчэ сучасныя дзеці гуляюць на 60% менш, чым іх бабулі і дзядулі ў дзяцінстве. Больш, чым на палову. Ну, сябры, напішыце, як у вас, у якую гульню вы апошні раз гулялі. Можа, ў мафію, як я, можа, ў кракадзіла, можа, ў што дзе калі. Тут, дарэчы, наш слухач дасылае мемчык пра што дзе калі. Заходзьце ў драйв-чат, далучайцеся да нашай суполкі. Каб знайсці яе, трэба ў пошуку тэлеграма напісаць «Радіо Сталіца» на рускай мове. Далучыцца ўсе каментары я, як звычайна, агучу ў другой эфірнай гадзіне. Пагналі!

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:26, гэта радыё Сталіца. Сябры, сёння ў нас міжнародны дзень гульні, і скажу вам так, затор гэта не праблема, калі ўявіць, што ўсё гэта таксама проста адна вялікая гульня. Гляджу я на карту, наш шаноўны сябра Яндэкс ацаніў зараз заторы ў 6 балаў, ёсць даволі вялікі нам кадзі, цягнецца ён ад з'езда на Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава. Там ёсць перакрыцце руху і абмежаванне таксама, і рамонтныя работы, ўсё адразу. Адбылося некалькі аварый у нас, на жаль, бачым аварыю на Кузьмы Чорнага, там ёсць таксама складанасці з рухам. Традыцыйная гісторыя у нас гэта праспект Незалежнасці. Складанасці з рухам ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна даволі шчыльна ў заторы сёння стаіць ад Нямігі да Незалежнасці і ў іншы бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці таксама. Таксама ёсць складанасці на Даўгінаўскім тракце, перакрыты там рух, і ад прыгараднай да Арлоўскай стаіць наш Даўгінаўскі тракт. З іншага боку на МКАДзе таксама бачым заторчык, але невялікі, ад з'езда на Пераможцаў да з'езда на Цімеразева. Так, што яшчэ? Яшчэ бачым даволі шчыльны затор на Сурганава. Гэта традыцыйная гісторыя для гэтай гадзіны, на жаль, але будзем разганяць заторы і дапамагаць вам, сябры. Ад Платонава яны цягнуцца да праспекта Незалежнасці. І яшчэ інфармацыя ад нашай дзяржаўтаінспекцыі. Сёння мабільныя датчыкі ў Мінску працуюць. На праспекце Дзяржынскага, на праспекце Жукава, на Незалежнасці праспекце, праспектах Партызанскім і Пушкіна, таксама на вуліцах Акадэмічнай, Арлоўскай, Аэрадромнай, Прытыцкага і Радыяльнай. Ну і таксама ў Мінску сёння плануецца нанясенне дарожнай разметкі на Калеснікава і на Каменнагорскай. Калі вы там зараз едзеце, скажыце, нанеслі яны ці не. Нам цікава. Ну і ў Брэсце мабільныя датчыкі стаяць таксама на праспекце Машэрава, на вуліцы Радужнай, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Гродні на вуліцах Брыкеля і Паповіча, у Магілёве на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінца. Уважліва, сябры, памятайце, што трэба памятаць таксама і пра правілы дарожнага руху. Ну і, канешне, гэта добра не толькі для астатніх удзельнікаў, але і для вашага кашальку. Рухаемся разам, пагналі.
2: Рэклама на радыё Сталіца.
3: УАО «Белстом Кристалл». Стоматология на Захарова, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, стоматология ортопедическая, стоматология ортодонтическая, рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Драйв-чат.
1: 18 гадзін 14 хвілін, гэта радыё сталіца, сябры, і сёння вы даведаецеся тое, чаго не раскажа нават самая сучасная камп'ютарная гульня. Мы раскажам вам пра розныя гульні, пра цікавыя факты, ну а пакуль што раскажу, што чакае на наших мінскіх дарогах. Бачым мы даволі вялікія заторы на МКАДзе. Ён расцягнуўся ажно ад з'езда да Незалежнасці, да з'езда на Ваўпшасава. І вось там, на пад'ездзе да Незалежнасці, у нас, на жаль, адбылася аварія. Таксама з іншага боку расцягнуўся таксама даволі вялікі ён ад з'езда на Зацань да з'езда на Ждановічы. Бачым на Даўгінаўскім тракце ад прыгараднай да Арлоўскай. На Сурганава таксама адбылася аварыя на пад'ездзе да плошчы Бангалору. У сувязі з гэтым затор таксама ёсць. На Сурганава цягнецца ён ад Якуба Коласа да той самай плошчы Бангалор. Ну і, канешне, праспект Незалежнасці стаіць зараз таксама ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Леніна таксама ў шчыльным заторы ад Нямігі і да Незалежнасці, і таксама ў іншы бок стаіць ад Першамайскай да Незалежнасці. Яшчэ мы бачым, што працуюць сёння датчыкі кантролю хуткасці. Працуюць яны і ў Мінску, і ў іншых гарадах. Зараз раскажу, дзе яны стаяць. У Брэсце стаяць на праспекце Машэрава і на вуліцы Радужнай, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Гродні на вуліцах Брыкеля і Паповіча, у Магілёве на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. Ну а ў Мінску у нас на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, таксама на вуліцах Акадэмічнай, Арлоўскай, Аэрадромнай, Прытыцкага і Радыяльнай. Вось такая інфа. Ну і, канешне, раскажу па традыцыі пра надвор'е, што там на дварэ. Зараз гляджу ў акно, там нейкія хмары, магчыма, таксама будзе навальніца, крыху можа і капнуць, так што калі вы выходзіце з затору, зараз з машыны захапіце парасончык, калі ён у вас ёсць. Ну а калі няма, нічога страшнага, лета, летні цёплы дожджык. Ну, сёння можа і будзе, а вось заўтра будзе дакладна. Надвор'е заўтра прыкладна як гульня. Напрыклад, у рулетку, не ведаеш, дзе там на барабане будзе сонца, а дзе дождж. Ну а мы ведаем, у Мінску плюс 14, плюс 16, вось у нас тут дождж і воблачна. Тая самая воблачнасць, як у нашай дзіцячай гульні ў хованкі. Сонца хаваецца, але мы ўсё роўна выходзім яго шукаць, бо мы жывём з пазітывам. Брэст плюс 17, плюс 19, дождж і вецер, была такая гульня «Птушка», дзьме туды, куды хоча, а мы просто назіраем. Калі гулялі, стаўце лайк. Гродна плюс 17, плюс 19. Таксама і таксама можа крышачку капнуць. Сонца падобна на святлафор. Была такая гульня, таксама рэгуліроўшчык. Там трэба было паказваць зялёны, жоўты, чырвоны. Дык вось сонца нам пакажа жоўты заўтра ў Гродні. Віцебск плюс 20, плюс 22. Тут сонца з аблокамі. Ідэальна, каб гуляць у футбол усім дваром, але трэба гуляць акуратна, не забіць мяч у акно суседа. Было такое таксама ў нашым дзяцінстве. Аматары футболу, калі ў нас ёсць, таксама далучайцеся, заходзьце ў нашу суполку, пішыце. Гомель плюс 25, плюс 27. Магчымыя ападкі, але невялікія. Надвор'е, як у той самай гульні, мне расказалі пра яе сябры-будысты. Яны кажуць, любая гульня — гэта проста назіранне. Назіраеш, і ты ўжо у гульні. Магілёў плюс 24, плюс 26. Воблачна з праясненнямі, неба як перад пачаткам любой гульні. Яно можа быць і з хмаркамі, але заўсёды гатовае да прыгод. І таму я раю кожнаму быць гатоваму таксама. І тады гуляць нашмат цікавей. Ну а мы гуляем з добрай музыкай, рухаемся.

0: Сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:26, міжнародны дзень гульні. Сябры, раскажу цікавыя факты. Гульня – гэта натуральны спосаб навучання для дзяцей і аднаўлення для дарослых, але апошнія даследаванні, дарэчы, кажуць, што навучацца могуць і дарослыя, і ў любым узросце, проста больш складана гэта. Паводле навукі, гульня зніжае ўзровень стрэсу на 40-50%. Дарослыя, якія рэгулярна гуляюць, маюць на 30% менш рызыку дэпрэсіі. У сярэднім сучасны дарослы чалавек гуляе ў 6 разоў менш, чым у дзяцінстве. Гульня актывізуе ў мозгу тыя ж зоны, што і каханне або ежа. У 2025 годзе ў свеце праводзілася больш за 5000 фестываляў, прысвечаных гульням для дарослых. Дзеці, якія шмат гуляюць на свежым паветры, маюць лепшы імунітэт і канцэнтрацыю. Гульня ў камандзе развівае эмпатыю і ўменне працаваць у групе. Самая старажытная вядомая гульня называецца Сенет. Гэта старажытна-егіпецкая настольная гульня з перамяшчэннем фішак на дошцы. Дарослыя, якія гуляюць у настолкі, маюць больш шчырыя адносіны з сябрамі. Зараз тыя самыя настолкі сталі вельмі моднымі і папулярнымі. Гульня павышае крэатыўнасць на 35%. Нават 20 хвілін гульні ў дзень паляпшаюць і настрой, і энергію. Такім чынам, сябры, гульня – гэта не марнаванне часу. Гэта адна з самых важных рэчаў, якія мы можам зрабіць для свайго мозга. І, канешне, для душы гуляем разам. Заходзьце ў наш драйв-чат. Тут таксама ёсць у нас гульня. Будзе цікава, пішыце свае каменты, усе іх я агучу ўжо вельмі хутка.

0: Драйв-чат.
1: 18.38, наш драйв-чат, международный день гульни. Тут читаю ваши комменты, что вы дослали у нашу суполку. Нагадаю, каб яе знайсці, треба зайсти у пошук, написать там на русской мове «Радио Столица», долучиться до суполки и под апошнім постом. Покидайте свои комменты, там, до речи, заўсёды у нас прыгожие дзяўчыны, так что ставьте лайки. Починаем. Так, у нас першай піша сирена, усім привітанне, усё наше жыццё гэта гульня, а гэта значыцца сёння свята жыцця. Жадаю усім цікавых гульняў і, канешне, перамог. Дзякуй. Вось тут так наш яшчэ слухач Васіль даслаў, што дзе калі таксама ёсць такая гульня. Мальвіна напісала: «Усім прывітання, гуляць было добра ў дзяцінстве, калі не было адказнасці, было шмат часу і ніхто ні пра што не думаў, але і цяпер трэба даваць сабе магчымасць адпачыць і парадавацца новаму і прыгожаму. Добры сёння дзень, няхай ён прынясе добрыя ўспаміны, добрыя ў вас заўсёды, Мальвіна, каменты нам вельмі падабаюцца, пішыце». Так, напісаў наш слухач Кірыл, кажа, што яму вельмі падабаюцца авіясімулятары, там, кажа, такія магчымасці графікі, што зараз амаль што няма адрознення ад арыгінала. Кажа, адчувае час ад часу, што дзе рэальнасць, а дзе гульня, ўжо не зразумець. Крута, калі вы таксама гуляеце у камп'ютарныя гульні, напішыце нам. Так, Іван Асмольскі даслаў з пясочніцы. Тут такія даволі дарослыя мужчыны сядзяць у ёй і ў цацкі забаўляюцца. Гэта таксама нармальна. Я лічу, што ў любым узросце можна пагуляць. Так, далей у нас што? Далей у нас загадкі. Свае слухачы дасылаюць розныя гульні. Дзякуй. Так, сёння згуляў у футбол з сынам. Адчуваў сябе зноў 12-гадовым. Гэта крута. Мая любімая гульня «Манаполія» заўсёды канчаецца сваркай і смехам. У дзяцінстве гулялі ў казачкі да цемры, цяпер сумую па тых часах. Шаноўныя, не сумуйце, проста можаце нават зараз пайсці і пагуляць, галоўнае, каб было з кім. Ну і спадзяюся, яна ў вас ёсць з кім. Алек напісаў: «Мая гульня, яна мне належыць і хлапцам такім, як я». Мне здаецца, гэта Алек амаль што праспяваў. Песню, мы такія песні тут не спяваем, у нас не рэп, а нармальны, сапраўдны, якасны рок. Рухаемся разам, сябры, слухаем таксама. Усім прывітанне, усім, хто піша, усім, хто не піша, далучайцеся. І галоўнае, заставайцеся з намі, мы тут гуляем кожны дзень.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19.1. Что погрожает браконьерам за спробу схаваться от отказности и як ашуканцы выкрестовывают детей в своих мэтах. Об гэтым у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Браконьеры у Полоцким районе выкинули частки туши дика и пистолет узбуджена криминальная справа. Супрацовники дзяржаўнай інспекцыі спынілі пазадарожнік для праверкі дакументаў. На просьбу адкрыць багажнік аўтамабіля вадзіцель пачаў рух. Неўзабаве яго спынілі і затрымалі, але пасажыр паспеў схавацца. Падчас агляду ў машыне была выяўлена тканіна са слядамі крыві, а ў лесе доказы супрацьпраўнай дзейнасці. Шкода навакольнаму асяроддзю склала 5,5 тысяч рублёў. Непаўналетнія жыхаркі Грудна плацілі на маркетплейсе чужой банкаўскай картай і сталі фігуранткамі крымінальнай справы. Дзве дзяўчыны 14 і 15 гадоў прайшлі аўтарызацыю па нумары тэлефона, які раней належаў іх знаёмай жанчыне. Да ўліковага запісу была прывязаная банкаўская карта. Ёй падлеткі скарысталіся для афармлення заказаў. Сума пакупак склала каля 4 тысяч рублёў. Фігуранткам пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Жыхарка Віцебска стала ахвярай ілжэ-трэйдарам. Падрабязнасцямі крымінальнай справы падзяліўся начальнік аддзялення супрацоўнік кіберзлачыннасці міліцыі абласнога цэнтра Антон Сазонаў.
2: Около года назад пацярпевшая запланировала інвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего потерпевшая обратилась в милицию. Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте.
1: Ашуканцы выманьваюць дзяцей з хаты і патрабуюць выкуп. Аферысты знаходзяць падлеткаў у онлайн-гульнях і чатах, прапануюць падарункі або бонусы, а потым запалохваюць. Нібыта дзіця ўчыніла злачынства і цяпер бацькам пагражае турма. Каб выратаваць сям'ю, дзіцяці даюць заданнем выклікаць таксі і з'ехаць у невядомае месца. Пасля гэтага ашуканцы тэлефануюць бацькам і патрабуюць грошы за выкрадзенага дзіцяці. Праваахоўнікі заклікаюць бацькоў быць пільнымі і тлумачыць дзецям неабходнасць адразу расказваць аб усіх зронных зносінах у інтэрнэце.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столица».

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Паўночная частка Мінска рыхтуецца да сур'ёзных дарожных змен. Вуліцу Карстаянавай пашырыць да канца года. Асноўныя работы закранаюць таксама вуліцы Нававілінскую і Даўгінаўскі тракт. Іх мадэрнізацыя патрэбна, каб разгрузіць патокі, забяспечыць зручны пад'езд да станцыі метро, што будуюцца. Праект разбілі на 6 этапаў з улікам размяшчэння станцыі метро на вуліцы Арлоўскай. Разваротныя кольца перанясуць ад канчат Ковай возера да палаца дзяцей і моладзі. Трамвайныя пуці, якія чакае дэмантаж, пераабсталююць пад аўтамабільныя палосы. Пашыраць вуліцу Карстаянавай ад Някрасава да Арлоўскай з выхадам на Кульман. Пабудуюць развязку на МКАД з перасячэннем падоўжанай Нававілінскай. У Мінску часова адключылі сервіс праверкі парушэнню аплаты паркоўкі. Прычынай сталі кансультацыі з Нацыянальным цэнтрам абароны персанальных даных Рэспублікі Беларусь. Прыпынена размяшчэнне інфармацыйных лісткоў на аўтамабілях, уладальнікі якіх не аплацілі паркоўку. Таксама часова недаступны сервіс праверкі парушэнняў парадку аплаты на сайце паркоўка.бай. Пры гэтым у паведамленні не гаворыцца аб адмене кантролю за выкананнем правілаў карыстання платнымі паркоўкамі альбо вызваленні парушальнікаў ад адказнасці. У транспартнай інспекцыі расказалі, што часцей парушаюць перавозчыкі. Як паведамляюць спецыялісты, змянілася сама структура парушэнняў. Практычна не выяўляюцца факты, калі перавозчык выпускае на лінію машыну без тэхнічнага агляду альбо страхоўкі. Зніклі сітуацыі, калі вадзіцель па дакументах не адпавядаў гэтым патрабаванням. Яшчэ год таму такія факты фіксаваліся дзясяткамі, нават сотнямі, а цяпер іх практычна няма. На першым месцы па рэйтынгу парушэнняў зараз знешні выгляд транспартнага сродку, калі афармленне аўтамабіля не адпавядае нормам. Гэта можа быць адсутнасць апазнавальнага знака, ці ён няправільна наклеены, альбо не тая каляровая гама і лішнія надпісы. На другім месцы адсутнасць пры сабе патрэбных дакументаў, а вось на трэцім па колькасці выяўленых фактаў тэхнічныя няспраўнасці, іх колькасць сёлета ўтрая больш, чым летась.
0: У свеце матораў.
2: Радыё Сталіца.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што краты сляпыя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Нягледзячы на распаўсюджанае меркаванне, краты не сляпыя, і ў іх ёсць вочы. Хоць заўважыць іх няпроста. Яны вельмі маленькія, заплюшчаныя і знаходзяцца пад покрывам поўсці. Таму не дзіўна, што зрок у кратоў сапраўды дастаткова абмежаваны. Прычым жывёлы такімі нараджаюцца, а не губляюць здольнасць бачыць за жыцця ў цемры. Тым не менш, навукоўцы высветлілі, што органы зроку ў кратоў усё ж функцыянуюць. Даследчыкі, якія 25 гадоў іх вывучалі, адзначаюць. Чакалі, што вочы ў кратоў падчас эвалюцыі атрафіраваліся, паколькі жывёлам, якія знаходзяцца ў цемры, органы зроку не патрэбныя. Але аказалася, што ў кратоў цалкам развіта сячатка. Ёсць усе тыпы клетак, неабходныя для адрознівання святла і ценю, і працуюць механізмы перадачы зрокавай інфармацыі ў мозг. Такі тып зроку характэрны для дзённых млекакормячых. Усё гэта добрае пацвярджэнне таго, што краты на самай справе здольныя бачыць. Сапраўды, зрок у гэтых жывёл даволі прымітыўны, але яны выдатна ўлоўліваюць святло і цень і бачаць рухі аб'ектаў. Вочы кратоў з іх здольнасцю ўлоўліваць змены святла служаць у якасці біялагічнага гадзінніка. Менавіта дзякуючы гэтаму краты адрозніваюць дзень і ноч, а таксама могуць адсочваць змену сезонаў. Пры гэтым яны паспяхова кампенсуюць дрэнны зрок развітасцю іншых органаў пачуццяў. У іх неверагодна востры нюх. Кожная ноздра можа ўлоўліваць і апрацоўваць інфармацыю незалежна ад іншай. Дотык – яшчэ адзін спосаб арыентацыі ў прасторы і спазнання навакольнага свету, які развіты ў кратоў значна лепш, чым у шматлікіх іншых млекакормячых. Да таго ж высветлілася, што яны запамінаюць і пачынаюць свабодна арыентавацца ў лабірынтах нашмат хутчэй, чым палявыя мышы, якія валодаюць вострым зрокам. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Об'ядноўваць сельгаспрадпрыемствы неабходна асцярожна. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў пры ўзгадненні новых кіраўнікоў мясцовых органаў улады. Кіраўнік дзяржавы заклікаў прысутных не спяшацца з далучэннем нізкаэфектыўных.

0: Закирова, я хорошо помню Городище. Юбилейные рабочие немножко отставали. Ну вот хотели создать, не получилось. Ну хорошо, пусть они работают самостоятельно. Поэтому надо очень аккуратно, осторожно. Я вот сравниваю с фермерскими хозяйствами. Там и 50, и 150 гектаров. Но многие работают эффективно. Хорошо, у нас тут по 3-4 тысячи, 5 тысяч гектаров земель. Зачем их объединять еще с такими? Они и так большие имеют площади. Надо просто создавать базу. Молочно-товарные комплексы, телятники эти, профилакторика, говорят, и заботиться, чтобы от этой земли мы получали соответствующий результат.
1: Доля товару айчыннай вытворчасці на ўнутраным рынку Беларусі расце. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Новым дасягненням у сферы продажу спрыяе карэкціроўка сістэмы рэгулявання цэн. Новаўвядзенні павысілі попыт на кандытарскія вырабы, дэкаратыўную касметыку, легкавыя аўтамабілі і адзення. У ведамстве абмяркоўваюць далейшыя крокі па папулярызацыі беларускіх тавараў. У прыватнасці, на сустрэчы з нацыянальным агенцтвам па турызме разглядалася пытанне, каб у маршруты на сістэмнай аснове уключалася наведванне першага нацыянальнага гандлёвага дома. Маштабны рэспубліканскі фінал ваенна-патрыятычных гульняў «Зарнічка», «Зарніца» і «Арлёнак» праходзіць на палігоне «Брэскі». Галоўная асаблівасць гэтага сезона ў тым, што тры легендарныя гульні праходзяць у адзіным цыкле. Удзельнікамі змены сталі 210 дзяцей, 42 кіраўніка, арганізатары і ганаровыя госці, у тым ліку каманды з Расіі. Па даных Белгідрамета, 12 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, удзень месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад плюс 6 па захадзе да 17 па ўсходзе, удзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы ўначы 10-12, удзень да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Калі мы гаворым пра культавы альбом Siamese Dream гурта The Smashing Pumpkins, мы гаворым пра адзін з найважнейшых рэлізаў альтэрнатыўнага рока 90-х. Аднак за кулісамі запісу гэтага шэдэўра хаваецца жорсткі студыйны факт. Лідар гурта Білі Корган быў настолькі апантаны ідэяй стварыць ідэальную шматслаёвую сцяну гуку, што практычна адхіліў ад працы іншых удзельнікаў. Корган у адзіночку перазапісаў каля 90% усіх гітарных і бас-гітарных партый альбома, якія да гэтага тыднямі рэпеціравалі і запісвалі Джеймс Іха і Дарсі Рэцкі. У некаторых песнях, напрыклад, у «Чэраб Рок», Білі напластаваў до 40 дорожек розных гитар одночасово, каб досягнуть космичной шчыльности гучання. Слухаем выник гэтай титаничной и бескомпромиссной працы The Smashing Pumpkins, Cherub Rock.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Мейнард Джеймс Кінан мае звычку то з'яўляцца, то знікаць з поля зроку сваіх груп. Амерыканскі рок-супергурт A Perfect Circle, узначалены гітарыстам Біллі Ховардалам і вакалістам Кінанам, апошні раз выпускаў альбом у 2018 годзе. Аднак у рок-камьюніці з'явілася добрая навіна. Выходзіць новы сінгл групы, які ўспрымаецца як адраджэнне напярэдадні еўрапейскага тура. Выпушчаная нечакана песня Starless, якую сёння паслухаем, гучыць як класічны A Perfect Circle, прагрэсіўны, цяжкі і меладычны. Я ў поўным захапленні ад магчымасці прадставіць гэты новы трэк на сцэне ў Вялікабрытаніі, піша Кінан. Вядома, я рады выпусціць запісы, але нашыя песні заўсёды набываюць больш насычаны характар, калі мы пачынаем выконваць іх ужывую. Мяншуем хлопцаў звяртання, мы слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 12 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, удзень месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад плюс 6 па захадзе да 17 па ўсходзе, удзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы ўначы 10-12, удзень да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Міжнародная выстава «Белагра», што прайшла ў Мінску, выклікала вялікую цікавасць не толькі ў спецыялістаў, але і ў мінчан і гасцей сталіцы, якія на свае вочы ўбачылі распрацоўкі айчынных прадпрыемстваў. Вялікай папулярнасцю падчас форуму даведвальнікаў карыстаўся ружовы фургон для марожанага. Кампанія «Маскупава» прадставіла новую мадэль спецыялізаванага фургона для транспарціроўкі асабліва папулярнага летам ласунку і іншай замарожанай продукции. Новинку представил наместник генерального директора завода автомобильных причепов и кузовов Владимир Ананьев.
2: Мы остановились на мой взгляд, сбалансированно серийном мазовском шасси 365 серии. Сделали нашу локализованную 100% надстройку с интересными вставочками, что немаловажно, доработали и поставили белорусскую эфтектику.
1: Новинка створена на базе легкого коммерционного шасси МАЗ грузоподымальностью до 3,5 тонн и отрозненывается нестандартным дизайном, який адразу прыцягвае ўвагу. Са слоў прадстаўнікоў прадпрыемства, унутры кампаніі праект атрымаў неафіцыйную назву «Ружовы цуд». Яркае афармленне выбрана не выпадкова, таму што вытворца зрабіў стаўку на візуальную прывабнасць тэхнікі, разумеючы, што ў сегменце мабільнага гандлю і дастаўкі прадуктаў знешні выгляд аўтамабіля адыгрывае важную ролю. Дарэчы, адной з асаблівасцяў праекта стала выкарыстанне эўтэктычных акумулятараў холаду беларускай вытворчасці. Яны забяспечваюць тэмпературны рэжым да -33, а запасу холаду хапае на 8-10 гадзін аўтаномнай эксплуатацыі, што дазваляе перавозіць марожанае, паўфабрыкаты і іншыя замарожаныя прадукты без падлучэння да знешніх крыніц энергіі. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Бостанскі калектыў «Піксіс», заснаваны Блэкам Френсісам, стаў падмуркам, на якім вырас увесь амерыканскі гранж і альтэрнатыва канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Гістарычны факт. Менавіта «Піксіс» давялі да дасканаласці і зрабілі папулярнай музычную структуру «Ціха-гучна-ціха». Сутнасць простая, максімальна спакойны, амаль акустычны куплет пад мінімалістычны бас, які рэзка і бязлітасна выбухае. Выбухае ён шалёным, перагружаным гітарным прыпевам. Курт Кабэйн пазней адкрыта прызнаваўся ў інтэрв'ю часопісу Rolling Stone, што калі ён пісаў «Smells Like Teen Spirit», ён проста спрабаваў скапіраваць гэты фірменны прыём «Pixies». Слухаем іх галоўны, касмічны і абсалютна несмяротны трэк «Pixies, Where's My Mind?».